0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше, ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Я хібам, амит витеттам. Мін чилог аз іген. Де аметтік тумбул а тюз мейк беннам. Ін хагьом ад іген. Майд елмегьек і сохо нем лат сенкі. Ott verek egy tábort, a múltat nem tudom jóvá tenni.
4: Még nem tudom, hol is a cél,

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить 30.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum.
13: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хол.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Névó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című ровотункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісетик респонд. Ексимер лазерна корекція зору.
5: legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
12: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
13: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
14: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
15: Двічі на тиждень
14: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
16: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
17: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
18: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу сподобалось.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. На Хущині мотоцикліст з'їхав з дороги в річку і загинув. У неділю до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участю місцевого мотоцикліста 1986 року народження. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у потічок у селі Верхній Студений Хуського району. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, із настанням теплої погоди кількість двоколісного транспорту на дорогах збільшується, що вимагає від мотоциклістів підвищеної уваги та суворого дотримання правил дорожнього руху. Основні правила безпеки та вимоги правил дорожнього руху для мотоциклістів – екіпірування та підготовка. Водій та пасажир обов'язково мають бути в застебнутих мотошоломах. Рекомендується використовувати повний комплект захисного екіпірування, навіть у спеку. Перед виїздом необхідно перевірити гальма, світлові прилади, тиск у шинах та рівень палива. Мотоцикл повинен бути обладнаний дзеркалами заднього виду, захисними дугами та підніжками, а також мати аптечку. Деревообробна та меблева галузі є одним із ключових для Закарпаття. Вони безпосередньо впливають на економічну стабільність регіону та соціальну сферу. Актуальну ситуацію та перспективи розвитку цих напрямів обговорили під час чергового діалогу влади та бізнесу. Учасники зосередилися на стані ключових законопроєктів і стратегічних документів, а також на викликах, з якими в умовах війни стикаються підприємства області. У змішаному форматі до обговорення за участю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького долучилися народні депутати, керівництво області, галузевий бізнес, асоціації та експерти. Наша область традиційно спеціалізується на виробництві продукції з масиву цінних твердолисних порід і має унікальну логістичну перевагу, безпосередню близькість до ринків ЄС. Водночас останніми роками зростання промислового виробництва у деревообробці сповільнюється. Торік частка галузі в загальному обсязі промислової продукції становило лише 3,8%, наголосив перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Окрему увагу приділили формуванню пріоритетів і напрацюванню пропозицій до стратегії розвитку деревообробної та металевої галузей до 2030 року. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Закордонний паспорт у 2026 році. Яка ціна оформлення за 7 та 20 робочих днів? Якщо обрано термін оформлення 20 робочих днів, то адміністративний збір становить 1147 гривень. Є змога оформити закордонний паспорт за 7 робочих днів. В цьому випадку ціна становить 1787 гривень. Державна міграційна служба на сайті наголосила, що вказана вартість актуальна тільки при оформленні закордонного паспорта у підрозділах міграційної служби. Закордонний паспорт оформляється для дорослих строком на 10 років, для дітей цей термін становить 4 роки. Державна міграційна служба опублікувала також актуальні ціни на оформлення документа. Отримати послугу з оформлення документа на виїзд за кордон можна у територіальних органах Державної міграційної служби, у ЦНАПах або ж у паспортному сервісі державного підприємства «Документ». Для оформлення біометричних документів потрібно пройти сканування відбитків пальців. Така процедура обов'язкова з 12-річного віку. Йдеться у повідомленні. Нещодавно у Берегівській районній раді відбулося узгоджувальне засідання, на яке, окрім органів місцевого самоврядування району, були запрошені члени Асоціації прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Серед ключових питань обговорювалося використання, зокрема, двомовних табличок на угорській та українській мовах з назвами населених пунктів. З цього приводу нашому радіо дав коментар голова Берегівської районної ради Карло Резеш. Далі ви чуєте його слова. Це питання стало актуальним, оскільки відбулися правові зміни. Раніше Конституція визначала ті права і можливості, якими могли користуватися національні меншини. Тепер зміни полягають у тому, що такі питання, як використання символіки, встановлення двомовних табличок і мовне питання, обов'язково мають бути

0: бути затверджені рішенням місцевих рад громад. Раніше такої практики не було. Тобто зараз існують і можливості, і правові гарантії для реалізації певних прав. Однак є громади, які не поспішають це впроваджувати. Причини цього різні, але важливо проявляти сміливість у таких питаннях. Якщо закон це дозволяє, то в населених пунктах, де переважно проживають представники угорської національної меншини, ці рішення варто ухвалювати. Хоча є певні дискусійні моменти, головне заохотити керівників громад користуватися можливостями, які надає закон, і ухвалювати відповідні рішення на рівні громад. Після цього кожна громада може реалізувати ці норми так, як вважає за потрібне. У цьому і полягає перевага громад, коли спільнота діє відповідно до закону та підтримує рішення, ухвалені представниками, вона має більше шансів на успіх як у суспільному, так і в економічному розвитку.
1: Прогноз погоди.
0: Сьогодні, за прогнозами синоптиків, очікується подальше підвищення денної температури повітря. У першій половині дня температура очікується на рівні плюс 23 градуси. У другій половині дня до плюс 27, плюс 28. Опадів синоптики сьогодні не передбачають. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте радіо Пульс FM.
1: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 4007.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. На Хущині мотоцикліст з'їхав з дороги в річку і загинув. У неділю до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участю місцевого мотоцикліста 1986 року народження. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у потічок у селі Верхній Студений Хуського району. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, із настанням теплої погоди кількість двоколісного транспорту на дорогах збільшується, що вимагає від мотоциклістів підвищеної уваги та суворого дотримання правил дорожнього руху. Основні правила безпеки та вимоги правил дорожнього руху для мотоциклістів – екіпірування та підготовка. Водій та пасажир обов'язково мають бути в застебнутих мотошоломах. Рекомендується використовувати повний комплект захисного екіпірування, навіть у спеку. Перед виїздом необхідно перевірити гальма, світлові прилади, тиск у шинах та рівень палива. Мотоцикл повинен бути обладнаний дзеркалами заднього виду, захисними дугами та підніжками, а також мати аптечку. Деревообробна та меблева галузі є одними з ключових для Закарпаття. Вони безпосередньо впливають на економічну стабільність регіону та соціальну сферу. Актуальну ситуацію та перспективи розвитку цих напрямів обговорили під час чергового діалогу влади та бізнесу. Учасники зосередилися на стані ключових законопроєктів і стратегічних документів, а також на викликах, з якими в умовах війни стикаються підприємства області. У змішаному форматі до обговорення за участю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького долучилися народні депутати, керівництво області, галузевий бізнес, асоціації та експерти. Наша область традиційно спеціалізується на виробництві продукції з масиву цінних твердолисних порід і має унікальну логістичну перевагу – безпосередню близькість до ринків ЄС. Водночас останніми роками зростання промислового виробництва у деревообробці сповільнюється. Торік частка галузі в загальному обсязі промислової продукції становило лише 3,8%, наголосив перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Окрему увагу приділили формуванню пріоритетів і напрацюванню пропозицій до стратегії розвитку деревообробної та металевої галузей до 2030 року. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Закордонний паспорт у 2026 році, яка ціна оформлення за 7 та 20 робочих днів. Якщо обрано термін оформлення 20 робочих днів, то адміністративний збір становить 1147 гривень. Є змога оформити закордонний паспорт за 7 робочих днів. В цьому випадку ціна становить 1787 гривень. Державна міграційна служба на сайті наголосила, що вказана вартість актуальна тільки при оформленні закордонного паспорта у підрозділах міграційної служби. Закордонний паспорт оформляється для дорослих строком на 10 років, для дітей цей термін становить 4 роки. Державна міграційна служба опублікувала також актуальні ціни на оформлення документа. Отримати послугу з оформлення документа на виїзд за кордон можна у територіальних органах Державної міграційної служби, у ЦНАПах

0: або ж у паспортному сервісі державного підприємства «Документ». Для оформлення біометричних документів потрібно пройти сканування відбитків пальців. Така процедура обов'язкова з 12-річного віку. Йдеться у повідомленні. Нещодавно у Берегівській районній раді відбулося узгоджувальне засідання, на яке, окрім органів місцевого самоврядування району, були запрошені й члени Асоціації прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Серед ключових питань обговорювалося використання, зокрема, двомовних табличок на угорській та українській мовах з назвами населених пунктів. З цього приводу нашому радіо дав коментар голова Берегівської районної ради Карло Резеш. Далі ви чуєте його слова.
1: Ez a kérdés azért került napirendre, mert...
0: Це питання стало актуальним, оскільки відбулися правові зміни. Раніше Конституція визначала ті права і можливості, якими могли користуватися національні меншини. Тепер зміни полягають у тому, що такі питання, як використання символіки, встановлення двомовних табличок і мовне питання, обов'язково мають бути затверджені рішенням місцевих рад громад. Раніше такої практики не було. Тобто зараз існують і можливості, і правові гарантії для реалізації певних прав. Однак є громади, які не поспішають це впроваджувати. Причини цього різні, але важливо проявляти сміливість у таких питаннях. Якщо закон це дозволяє, то в населених пунктах, де переважно проживають представники угорської національної меншини, ці рішення варто ухвалювати. Хоча є певні дискусійні моменти, головне – заохотити керівників громад користуватися можливостями, які надає закон, і ухвалювати відповідні рішення на рівні громад. Після цього кожна громада може реалізувати ці норми так, як вважає за потрібне. У цьому і полягає перевага громад, коли спільнота діє відповідно до закону та підтримує рішення, ухвалені представниками, вона має більше шансів на успіх як у суспільному, так і в економічному розвитку.
2: Прогноз погоди.
0: Сьогодні, за прогнозами синоптиків, очікується подальше підвищення денної температури повітря. У першій половині дня температура очікується на рівні плюс 23 градуси. У другій половині дня до плюс 27, плюс 28. Опадів синоптики сьогодні не передбачають. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Спортивні новини.

0: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
4: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
2: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у Берегшурань. Надійна та комфортна поїздка щодня. Навіть якщо є лише один пасажир. За ціною 10 тисяч форентів. Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта. Телефонуйте в робочий час за номером плюс 36 70 778 1202. І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
5: Плюс 36 70 778 1202.
6: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
7: Plusz 3670 778 1202.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхнє страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. На Хущині мотоцикліст з'їхав з дороги в річку і загинув. У неділю до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участю місцевого мотоцикліста 1980.

0: Ування та підготовка. Водій та пасажир обов'язково мають бути в застебнутих мотошоломах. Рекомендується використовувати повний комплект захисного екіпірування, навіть у спеку. Перед виїздом необхідно перевірити гальма, світлові прилади, тиск у шинах та рівень палива. Мотоцикл повинен бути обладнаний дзеркалами заднього виду, захисними дугами та підніжками, а також мати аптечку. Деревообробна та меблева галузі є одними з ключових для Закарпаття. Вони безпосередньо впливають на економічну стабільність регіону та соціальну сферу. Актуальну ситуацію та перспективи розвитку цих напрямів обговорили під час чергового діалогу влади та бізнесу. Учасники зосередилися на стані ключових законопроєктів і стратегічних документів, а також на викликах, з якими в умовах війни стикаються підприємства області. У змішаному форматі до обговорення за участю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького долучилися народні депутати, керівництво області, галузевий бізнес, асоціації та експерти. Наша область традиційно спеціалізується на виробництві продукції з масиву цінних твердолисних порід і має унікальну логістичну перевагу, безпосередню близькість до ринків ЄС. Водночас останніми роками зростання промислового виробництва у деревообробці сповільнюється. Торік частка галузі в загальному обсязі промислової продукції становило лише 3,8%, наголосив перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Окрему увагу приділили формуванню пріоритетів і напрацюванню пропозицій до стратегії розвитку деревообробної та металевої галузей до 2030 року. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Закордонний паспорт у 2026 році. Яка ціна оформлення за 7 та 20 робочих днів? Якщо обрано термін оформлення 20 робочих днів, то адміністративний збір становить 1147 гривень. Є змога оформити закордонний паспорт за 7 робочих днів. В цьому випадку ціна становить 1787 гривень. Державна міграційна служба на сайті наголосила, що вказана вартість актуальна тільки при оформленні закордонного паспорта у підрозділах міграційної служби. Закордонний паспорт оформляється для дорослих строком на 10 років, для дітей цей термін становить 4 роки. Державна міграційна служба опублікувала також актуальні ціни на оформлення документа. Отримати послугу з оформлення документа на виїзд за кордон можна у територіальних органах Державної міграційної служби, у ЦНАПах або ж у паспортному сервісі державного підприємства «Документ». Для оформлення біометричних документів потрібно пройти сканування відбитків пальців. Така процедура обов'язкова з 12-річного віку. Йдеться у повідомленні. Нещодавно у Берегівській районній раді відбулося узгоджувальне засідання, на яке, окрім органів місцевого самоврядування району, були запрошені члени Асоціації прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Серед ключових питань обговорювалося використання, зокрема, двомовних табличок на угорській та українській мовах з назвами населених пунктів. З цього приводу нашому радіо дав коментар голова Берегівської районної ради Карло Резеш. Далі ви чуєте його слова.
1: Ez a kérdés azért került napirendre, mert...
0: Це питання стало актуальним, оскільки відбулися правові зміни. Раніше Конституція визначала ті права і можливості, якими могли користуватися національні меншини. Тепер зміни полягають у тому, що такі питання, як використання символіки, встановлення двомовних табличок і мовне питання, обов'язково мають бути затверджені рішенням місцевих рад громад. Раніше такої практики не було. Тобто зараз існують і можливості, і правові гарантії для реалізації певних прав. Однак є громади, які не поспішають це впроваджувати. Причини цього різні, але важливо проявляти сміливість у таких питаннях. Якщо закон це дозволяє, то в населених пунктах, де переважно проживають представники угорської національної меншини, ці рішення варто ухвалювати. Хоча є певні дискусійні моменти, головне – заохотити керівників громад користуватися можливостями, які надає закон, і ухвалювати відповідні рішення на рівні громад. Після цього кожна громада може реалізувати ці норми так, як вважає за потрібне. У цьому і полягає перевага громад, коли спільнота діє відповідно до закону та підтримує рішення, ухвалені представниками, вона має більше шансів на успіх як у суспільному, так і в економічному розвитку.
2: Прогноз погоди.
0: Сьогодні, за прогнозами синоптиків, очікується подальше підвищення денної температури повітря. У першій половині дня температура очікується на рівні плюс 23 градуси. У другій половині дня до плюс 27, плюс 28. Опадів синоптики сьогодні не передбачають. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте радіо «Пульс FM».

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a fogorvosi klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. У Берегові відбулася робоча нарада, під час якої обговорили стан автодороги М24. Нарада відбулася за участі голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка, його першого заступника Пейтера Гусара та провідного інженера служби відновлення інфраструктури в Закарпатській області Богдана Сича. Обговорили експлуатаційне утримання траси М24 на ділянці Януші-Берегове та в межах міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького. Очільник громади наголосив, через Берегове проходить значний потік вантажного транспорту за кордон. Тому якісний стан цієї дороги – це не лише про комфорт, а й про безпеку. Як зазначив Богдан Сич, темпи робіт наразі залежать від наявності техніки, яка задіяна на різних об'єктах області. Вже найближчим часом розпочнеться фрезерування на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці від залізничного переїзду до пункту перетину кордону Лужанка. Це перший етап перед капітальним ремонтом. Про це йдеться у повідомленні Золтана Бабяка на сторінці у Фейсбук. Закарпатська обласна

0: змінити сферу діяльності безпосередньо під час заходу. Фахівці обласного центру зайнятості консультуватимуть щодо отримання мікрогрантів на власну справу та ваучерів на перенавчання. Експертки хабу «Вона» допоможуть усім охочим професійно скласти резюме. А для учнів 8-11 класів та абітурієнтів працюватимуть локації всіх 21 факультету УЖНУ, а також стенди закладів професійно-технічної освіти. Захід є підсумком серії профорієнтаційних зустрічей у громадах області. Мета – показати молоді та фахівцям, що успішну кар'єру можна будувати вдома, розвиваючи рідне Закарпаття. Про це інформує Закарпатська обласна рада. На Хущині мотоцикліст з'їхав з дороги в річку і загинув. У неділю до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участю місцевого мотоцикліста 1986 року народження. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у потічок у селі Верхній Студений Хуського району. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув, про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, із настанням теплої погоди кількість двоколісного транспорту на дорогах збільшується, що вимагає від мотоциклістів підвищеної уваги та суворого дотримання правил дорожнього руху. Основні правила безпеки та вимоги правил дорожнього руху для мотоциклістів. Екіпірування та підготовка. Водій та пасажир обов'язково мають бути в застебнутих мотошоломах. Рекомендується використовувати повний комплект захисного екіпірування, навіть у спеку. Перед виїздом необхідно перевірити гальма, світлові прилади, тиск у шинах та рівень палива. Мотоцикл повинен бути обладнаний дзеркалами заднього виду, захисними дугами та підніжками, а також мати аптечку. Закордонний паспорт у 2026 році. Яка ціна оформлення за 7 та 20 робочих днів? Якщо обрано термін оформлення 20 робочих днів, то адміністративний збір становить 1147 гривень. Є змога оформити закордонний паспорт за 7 робочих днів. В цьому випадку ціна становить 1787 гривень. Державна міграційна служба на сайті наголосила, що вказана вартість актуальна тільки при оформленні закордонного паспорта у підрозділах міграційної служби. Закордонний паспорт оформляється для дорослих строком на 10 років, для дітей цей термін становить 4 роки. Державна міграційна служба опублікувала також актуальні ціни на оформлення документа. Отримати послугу з оформлення документа на виїзд за кордон можна у територіальних органах Державної міграційної служби, у ЦНАПах або ж у паспортному сервісі державного підприємства «Документ». Для оформлення біометричних документів потрібно пройти сканування відбитків пальців. Така процедура обов'язкова з 12-річного віку. Йдеться у повідомленні.
1: Прогноз погоди.
0: Сьогодні в день спостерігатиметься ясна сонячна погода. У першій половині дня температурний максимум становитиме на рівні плюс 23 градуси. У другій половині дня температура підніметься до плюс 28 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Спортивні новини.

питання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Цього тижня відбудуться матчі відповіді півфіналів Ліги чемпіонів, де визначиться пара команд, які 30 травня змагатимуться за трофей на Пушкаш Арені у Будапешті. Сьогодні в ігровому дні Арсенал прийматиме Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилась нічию 1-1, тож у Лондоні боротьба буде максимально відкритою. Англійці покладаються на перевагу рідного поля, тоді як іспанці можуть зробити ставку на свій міцний захист. У середу протистояння продовжиться після справжнього липаду. Баварія Мюнхен приймає Парі Сен-Жермен. Перший акт цієї дуелі приніс неймовірну перемогу парижан з рахунком 5-4. Тому німцям обов'язково потрібно перемагати для виходу у фінал, тоді як ПСЖ влаштує навіть нічия. Обидва матчі розпочнуться о 22:00. У Лізі Європи на нас чекають два захопливі матчі відповіді Фрайбург-Брага. Німцям потрібно відіграватись на власному полі після того, як португальці здобули перевагу в першій зустрічі. Астон Вілла – Ноттінгем Форест. Доля фіналу вирішиться в англійському дербі. Форест має мінімальну перевагу. У Лізі конференції на кону також стоїть вихід до фіналу. Крістал Пелес вдома виборюватиме вихід далі в матчі проти Шахтаря, який у першій грі зазнав поразки з рахунком 1-3. Страсбург матиме шанс на камбек перед рідними вболівальниками після того, як Райо Ваєкано здобув перемогу 1-0 у першому поєдинку. Міланський Інтер офіційно повернув собі титул чемпіона Італії, достроково забезпечивши перше місце у серії А. У матчі 35-го туру команда здолала Парму і стала недосяжною для конкурентів. Це вже 21-й титул у історії клубу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Бергово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Бергово.
6: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. А тудаш, а ми і раньше так.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А тих огляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
6: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Kereken 11 óra van, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb 11-es hírek itt az FM 92.1-en a Kendi különkedés műsorában.
2: Így van, és a hírek után pedig mi jövünk vissza mindenkihez, úgyhogy mindenki tartson majd velünk.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. У Берегові відбулася робоча нарада, під час якої обговорили стан автодороги М24. Нарада відбулася за участі голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка, його першого заступника Пейтера Гусара та провідного інженера служби відновлення інфраструктури в Закарпатській області Богдана Сича. Обговорили експлуатаційне утримання траси М24 на ділянці Януші-Берегове та в межах міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького. Очільник громади наголосив, через Берегове проходить значний потік вантажного транспорту за кордон. Тому якісний стан цієї дороги – це не лише про комфорт, а й про безпеку. Як зазначив Богдан Сич, темпи робіт наразі залежать від наявності техніки, яка задіяна на різних об'єктах області. Вже найближчим часом розпочнеться фрезерування на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці від залізничного переїзду до пункту перетину кордону Лужанка. Це перший етап перед капітальним ремонтом. Про це йдеться у повідомленні Золтана Бабяка на сторінці у Фейсбук. Закарпатська обласна рада спільно з партнерами продовжує сприяти створенню умов для професійної реалізації мешканців краю.

0: коштів на власну справу та ваучерів на перенавчання. Експертки хабу «Вона» допоможуть усім охочим професійно скласти резюме. А для учнів 8-11 класів та абітурієнтів працюватимуть локації всіх 21 факультету УЖНУ, а також стенди закладів професійно-технічної освіти. Захід є підсумком серії профорієнтаційних зустрічей у громадах області. Мета – показати молоді та фахівцям, що успішну кар'єру можна будувати вдома, розвиваючи рідне Закарпаття. Про це інформує Закарпатська обласна рада. На Хущині мотоцикліст з'їхав з дороги в річку і загинув. У неділю до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участю місцевого мотоцикліста 1986 року народження. Чоловік не впорався з керуванням і з'їхав у потічок у селі Верхній Студений Хуського району. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув, про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, із настанням теплої погоди кількість двоколісного транспорту на дорогах збільшується, що вимагає від мотоциклістів підвищеної уваги та суворого дотримання правил дорожнього руху. Основні правила безпеки та вимоги правил дорожнього руху для мотоциклістів – екіпірування та підготовка. Водій та пасажир обов'язково мають бути в застебнутих мотошоломах. Рекомендується використовувати повний комплект захисного екіпірування, навіть у спеку. Перед виїздом необхідно перевірити гальма, світлові прилади, тиск у шинах та рівень палива. Мотоцикл повинен бути обладнаний дзеркалами заднього виду, захисними дугами та підніжками, а також мати аптечку. Закордонний паспорт у 2026 році, яка ціна оформлення за 7 та 20 робочих днів. Якщо обрано термін оформлення 20 робочих днів, то адміністративний збір становить 1147 гривень. Є змога оформити закордонний паспорт за 7 робочих днів. В цьому випадку ціна становить 1787 гривень. Державна міграційна служба на сайті наголосила, що вказана вартість актуальна тільки при оформленні закордонного паспорта у підрозділах міграційної служби. Закордонний паспорт оформляється для дорослих строком на 10 років, для дітей цей термін становить 4 роки. Державна міграційна служба опублікувала також актуальні ціни на оформлення документа. Отримати послугу з оформлення документа на виїзд за кордон можна у територіальних органах Державної міграційної служби, у ЦНАПах або ж у паспортному сервісі державного підприємства «Документ». Для оформлення біометричних документів потрібно пройти сканування відбитків пальців. Така процедура обов'язкова з 12-річного віку. Йдеться у повідомленні.
1: Прогноз погоди.
0: Сьогодні в день спостерігатиметься ясна сонячна погода. У першій половині дня температурний максимум становитиме на рівні плюс 23 градуси. У другій половині дня температура підніметься до плюс 28 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Спортивні новини.

Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Гандбольний клуб «Карпати» у Львові перемогли «Спартак», а у заключному матчі турніру програли галичанці. Галичанка таким чином 12-те стає чемпіоном, а «Карпати» в 10-те здобувають срібло. Ужгородський клуб у суперлізі здобував золоті нагороди 3 рази. Благодійний фонд «Геніус» продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановані на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 23 центрах гандбольної майстерності. Заявку на участь у програмі можна подати включно онлайн до 10 серпня 2026 року. З початку 2000-х традицією молодіжної організації Закарпатської реформатської церкви є проведення навесні футбольного турніру для конфірмантів. Цього року захід приймав стадіон Дружби у Бергові, де змагалися 12 команд. У турнірі взяли участь не лише конфірманти, а й молодь віком до 18 років, які пройшли конфірмацію раніше. Після жеребкування розпочалися матчі, які, окрім спортивного досвіду, сприяли зміцненню спільноти. Організатори наголосили, їхня першочергова мета – духовна підтримка, але вони також вважають важливим, щоб молодь могла зустрічатися, заводити нових друзів та разом відчувати радість гри. Закарпатський спортсмен Ярослав Брич став подвійним чемпіоном та виконав норматив майстра спорту. У ваговій категорії понад 120 кілограм він переміг у класичному паверліфтингу серед юніорів. У сумі триборства Ярослав набрав 822,5 кілограми. Окремою перемогою

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
3: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Гьотри а висер vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
10: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу, пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюємо.

0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Укрзалізниця на Харківщині сьогодні вранці стала ціллю масованої атаки ворожих дронів, що призвело до суттєвих збоїв у графіку руху потягів західного напрямку. Поки рятувальники ліквідовують наслідки влучань, сотні пасажирів, які прямують до Закарпаття, змушені коригувати свої плани через тривалі затримки. Також противник атакував безпілотниками залізничну інфраструктуру у Полтавській і Дніпропетровській областях. Пошкоджені потяги і вагони. Незважаючи на пошкодження рухомого складу, системна робота моніторингового центру дозволила уникнути жертв серед персоналу та пасажирів. Диспетчерські служби роблять усе можливе, щоб скоротити час відставання в дорозі. Проте безпекові протоколи вимагають ретельної перевірки колій на ділянках, де відбулися обстріли, перш ніж відновити повноцінний рух. Також відомо, що на Полтавщині внаслідок атаки ракетами та безпілотними літальними апаратами загинули 4 людей, 31 поранено. Пошкоджено промислове підприємство, залізницю та є перебої з газом. В Запоріжжі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу жінку, пише кореспондент.нет. Вчора на Закарпатті на пожежах загинуло двоє людей. Перший випадок стався у селі Ворочево на Перечинщині. На місце виїхали вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Перечин. Прибувши на місце, вони встановили, що вогонь охопив дах будинку та поширився на покрівлю літньої кухні, розташованої впритул. Під час гасіння пожежі на подвір'ї біля виходу з оселі фахівці ДСНС виявили тіло 50-річного чоловіка. Полум'я знищило покрівлю та пошкодило житлові кімнати в будівлях. Однак рятувальникам вдалося запобігти їхньому повному знищенню. Причина та збитки встановлюються. Друга пожежа сталася у Тячівському районі. На місці події виявлено тіло чоловіка 1971 року народження. Внаслідок пожежі пошкоджено надвірну споруду на площі 30 квадратних метрів. Причина та збитки встановлюються. Загалом з початку року в області на пожежах загинули 19 осіб. Шановні краяни, будьте обережними у побуті та дотримуйтеся правил пожежної безпеки. На Закарпатті розпочався ремонт дороги місцевого значення Свалява-Довге-Липча у межах Довжанської територіальної громади. Це результат взаємодії обласної військової адміністрації, Асоціації органів місцевого самоврядування, мера Марош та Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Автошлях, що простягається на понад 55 кілометрів і з'єднує населені пункти Мукачівщини та Хущини, через насиченість трафіку вже давно потребував відновлення. Тепер завдяки зусиллям об'єднання громад дорожні служби відремонтують понад 4,5 тисячі метрів квадратних дороги у Довжанській територіальній громаді. Наступний етап – ліквідація ямковості у Керецьківській територіальній громаді. Коли є розуміння, як можна допомогти та підтримати одне одного, з'являються ідеї, які якісно впливають на життя місцевих жителів. Про це зазначив на сторінці у Фейсбук очільник краю Мирослав Пілецький. 5 травня – Всесвітній день гігієни рук. Це не просто дата, це нагадування. Чисті руки – один із найефективніших бар'єрів проти інфекцій. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна друга інфекція, пов'язана з наданням медичної допомоги, могла бути попереджена гігієною рук. Про це інформує Закарпатський центр контролю і профілактики хвороб. Гігієна рук – це найшвидший і найефективніший інструмент у медицині. Вона здатна зупинити до 80% інфекцій. Регулярне миття рук знижує ризик респіраторних інфекцій на 20%, а діарейних захворювань на 30%. Чисті руки є першою лінією захисту від інфекцій, стійких до антибіотиків. Мити руки слід з милом і водою протягом щонайменше 40-60 секунд, особливо після контакту з брудними поверхнями, тваринами або перед їжею. Якщо вода та мило недоступні, використовуйте спиртовмістні антисептики. Вміст спирту має бути не менше, ніж 60-70%.
1: Прогноз погоди.
0: У наступні години вже спостерігатиметься схожа до літньої погоди з температурою повітря на рівні плюс 28 градусів. Звертаємо увагу людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями. За можливості під час сильної спеки уникайте перебування під прямим сонячним промінням. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
1: Спортивні новини.

питання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Цього тижня відбудуться матчі відповіді півфіналів Ліги Чемпіонів, де визначиться пара команд,

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Бергово.
3: Бадох-центр Берексанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Особливі пропозиції в ювелірній мережі «Аурум» на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа «Аурум».
12: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
13: Культурчепек.
14: Краплини культури.
15: Zsoltész Péter. Zsoltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Zsoltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Zsoltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Zsoltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
13: Шолтис Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшоя Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
16: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
17: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: repülök velem.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Укрзалізниця на Харківщині сьогодні вранці стала ціллю масованої атаки ворожих дронів, що призвело до суттєвих збоїв у графіку руху потягів західного напрямку. Поки рятувальники ліквідовують наслідки влучань, сотні пасажирів, які прямують до Закарпаття, змушені коригувати свої плани через тривалі затримки. Також противник атакував безпілотниками залізничну інфраструктуру у Полтавській і Дніпропетровській областях. Пошкоджені потяг і вагони. Незважаючи на пошкодження рухомого складу, системна робота моніторингового центру дозволила уникнути жертв серед персоналу та пасажирів. Диспетчерські служби роблять усе можливе, щоб скоротити час відставання в дорозі. Проте безпекові протоколи вимагають ретельної перевірки колій на ділянках, де відбулися обстріли, перш ніж відновити повноцінний рух. Також відомо, що на Полтавщині внаслідок атаки ракетами та безпілотними літальними апаратами загинули 4 людей, 31 поранено. Пошкоджено промислове підприємство, залізницю та є перебої з газом. В Запоріжжі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу жінку, пише кореспондент.net. Вчора на Закарпатті на пожежах загинуло двоє людей. Перший випадок стався у селі Ворочево на Перечинщині. На місце виїхали вогнеборці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Перечин. Прибувши на місце, вони встановили, що вогонь охопив дах будинку та поширився на покрівлю літньої кухні, розташованої впритул. Під час гасіння пожежі на подвір'ї біля виходу з оселі фахівці ДСНС виявили тіло 50-річного чоловіка. Полум'я знищило покрівлю та пошкодило житлові кімнати в будівлях. Однак рятувальникам вдалося запобігти.

0: Бо значення Свалява Довге Липча у межах Довжанської територіальної громади. Це результат взаємодії обласної військової адміністрації, асоціації органів місцевого самоврядування, мера Марош та служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Автошлях, що простягається на понад 55 кілометрів, і з'єднує населені пункти Мукачівщини та Хущини через насиченість трафіку, вже давно потребував відновлення. Тепер, завдяки зусиллям об'єднання громад, дорожні служби відремонтують понад 4,5 тисячі метрів квадратних дороги у Довжанській територіальній громаді. Наступний етап – ліквідація ямковості у Керецьківській територіальній громаді. Коли є розуміння, як можна допомогти та підтримати одне одного, з'являються ідеї, які якісно впливають на життя місцевих жителів. Про це зазначив на сторінці у Фейсбук очільник краю Мирослав Пілецький. 5 травня – Всесвітній день гігієни рук. Це не просто дата, це нагадування. Чисті руки – один із найефективніших бар'єрів проти інфекцій. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна друга інфекція, пов'язана з наданням медичної допомоги, могла бути попереджена гігієною рук. Про це інформує Закарпатський центр контролю і профілактики хвороб. Гігієна рук – це найшвидший і найефективніший інструмент у медицині. Вона здатна зупинити до 80% інфекцій. Регулярне миття рук знижує ризик респіраторних інфекцій на 20%, а діарейних захворювань на 30%. Чисті руки є першою лінією захисту від інфекцій, стійких до антибіотиків. Мити руки слід з милом і водою протягом щонайменше 40-60 секунд, особливо після контакту з брудними поверхнями, тваринами або перед їжею. Якщо вода та мило недоступні, використовуйте спиртовмісні антисептики. Вміст спирту має бути не менше ніж 60-70%.
1: Прогноз погоди.
0: У наступні години вже спостерігатиметься схожа до літньої погоди з температурою повітря на рівні плюс 28 градусів. Звертаємо увагу людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями. За можливості під час сильної спеки уникайте перебування під прямим сонячним промінням. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
1: Спортивні новини.

Vitanje radioslušačima do vašu uvanje novine sportom. Футбольний клуб «Карпати» у Львові перемогли «Спартак», а у заключному матчі турніру програли галичанці. Галичанка таким чином 12-те стає чемпіоном, а «Карпати» в 10-те здобувають срібло. Ужгородський клуб у суперлізі здобував золоті нагороди 3 рази. Благодійний фонд «Геніус» продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановані на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Заявку на участь у програмі можна подати включно онлайн до 10 серпня 2026 року. Спочатку 2000-х традицією молодіжної організації Закарпатської реформатської церкви є проведення навесні футбольного турніру для конфірмантів. Цього року захід приймав стадіон Дружби у Бергові, де змагалися 12 команд. У турнірі взяли участь не лише конфірманти, а й молодь віком до 18 років, які пройшли конфірмацію раніше. Після жеребкування розпочалися матчі, які, окрім спортивного досвіду, сприяли зміцненню спільноти. Організатори наголосили, їхня першочергова мета – духовна підтримка, але вони також вважають важливим, щоб молодь могла зустрічатися, заводити нових друзів та разом відчувати радість гри. Закарпатський спортсмен Ярослав Брич став подвійним чемпіоном та виконав норматив майстра спорту. У ваговій категорії понад 120 кілограм він переміг у класичному пауерліфтингу серед юніорів. У сумі триборства Ярослав набрав 822,5 кілограми. Окремою перемогою стало золото в класичному жимі лежачи, а також підтвердив норматив майстра спорту України. За підсумками чемпіонату, Ярослава включили до складу збірної для участі в чемпіонатах Європи та світу 2026 року. Чемпіонат Закарпаття, 10-й тур. У центральному матчі туру Лінці «Зірка» вдома переграла Мукачево, забивши всі 3 голи ще до перерви. «Зірконок» здобула важливу перемогу над Боржавою. Матч супроводжувався емоціями та інцидентами. Справу розглядатиме КДК. Медеяновецький замок мінімально обіграли лідер завдяки ранньому голу зі штрафного. У Вишкові Севлюш розгромив господарів з рахунком 4-0. Хет-трик оформив Михайло Чедрик. А у дербі лідерів Крайна здолала Бужору з рахунком 2-0, зміцнивши позиції у верхній

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
6: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
11: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
12: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenckód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30-a.
5: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває Ковальська Олена Олександрівна, заступник керівника Офісу президента України. Основна мета – розвиток співпраці з регіональними громадами для прискорення інтеграції України до Європейського Союзу, насамперед із угорською громадою. Сьогодні у Великій Добруні у реформатському дитячому будинку «Милосердний самаритянин» відбулася зустріч із представниками угорської меншини та керівництвом Закарпатського реформатського церковного округу. Більше про цю зустріч нам розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
2: Це була зустріч робоча з Офісом президента. Олена Ковальська, Олена Олександрівна привітала нас з заступником обласної військової адміністрації. Ну, зустріч сама важлива, тому що співбесіда між Офісом президента і Закарпатською реформатською церквою важлива для нас, як для церкви, для релігійної громади, для національної меншини, тому що в більшості наші прихожани живуть на Закарпатті. Угорськомовні. Коли такі відносини людина бачить і переживає, тоді це підбадьорює нас у тій праці, яку ми виконуємо більше як 30 років. Наша зустріч відбулася у будинку Милосердя Доброго Самарятана у селі Велика Добронь. Ми хотіли показати одну маленьку частинку нашої праці, яка завжди була за наше суспільство, за тих дітей, які потребували допомогу. І ми це не тепер робимо тільки, а вже 30 років тому наші предки започаткували цю роботу. Підбадьорює нас ця зустріч у тому, що ми можемо цю службу проводити і у майбутньому. І може бути співпраця між владою і між церквою, між благодійною роботою, яка проводить наша церква. Проблемні питання є. Ми бачимо те, що відкриті почути нас, і ми вже можемо про те свідчити, що у останні роки не тільки почули, а й допомогли вирішити питання у процесі.

0: Ма одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень нарахована майже 28 тисячам жінок, які народили дітей з 1 січня 2026 року. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами отримали майже 20 тисяч жінок. Це 7 тисяч гривень щомісячної у період до та після пологів. Виплати по догляду за дитиною до одного року вже отримали понад 114 тисяч родин. З початку цього року це 7 тисяч гривень щомісяця у перший рік життя дитини. Уряд продовжує покращувати систему дитячих виплат, і з березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Глобальна рада з вітроенергетики оприлюднила щорічний звіт Global Wind Report 2026, у якому проаналізували роль вітроенергетики у світовій економіці за підсумками минулого року. Станом на 2025 рік загальна встановлена потужність вітроенергетики у світі перевищила 1299 гігават. Протягом року було введено рекордні 165 гігават нових потужностей. Лідером у світі є Китай, який додав близько 120 гігават. У Європі лідер Німеччина з показником 5,7 гігават. Попри війну, Україна у 2025 році ввела в експлуатацію близько 324 мегават нових вітроенергетичних потужностей. За оцінками, близько 44% вітроенергетичних проєктів припадає на західні регіони, 34% – на центральну Україну і ще 22% – на південь, насамперед Одеську та Миколаївську області. Це свідчить про рівномірний розвиток вітрогенерації по всій країні, навіть попри воєнні ризики, що також важливо для загального балансу енергосистеми. Незабаром Україна отримує додаткові 156 мегаватт енергетичних потужностей від вітрогенерації у Тур'я, Ремітівській громаді на Закарпатті. Регіон отримає краще електропостачання, місцеві бюджети різних рівнів отримують додаткові податкові надходження, а мешканці – нові робочі місця із забезпеченням сучасних умов праці, повідомляється на сайті «Закарпаття-24». За підтримки уряду Данії, Україна отримала гуманітарну допомогу для пацієнтів із порушеннями слуху. Йдеться про 3150 сучасних слухових апаратів загальною вартістю понад 7,8 мільйонів гривень. Пристрої передано до лікарень у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській і Чернівецькій областях, а також у Києві. Це дозволить розширити доступ пацієнтів до сучасної слухової реабілітації. Водночас у квітні стартувало навчання медичних працівників щодо видачі апаратів і консультування пацієнтів. Така підтримка є частиною системної роботи з підвищення доступності медичної допомоги та забезпечення закладів необхідним обладнанням. Це особливо важливо з огляду на глобальні тенденції, адже до 2050 року майже 2,5 мільярдів людей матимуть певний ступінь втрати слуху. І щонайменше 700 мільйонів або кожен десятий мешканець планети потребуватимуть слухової реабілітації. Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що слухові апарати можуть отримати діти і дорослі з інвалідністю, а також військовослужбовці з порушеннями слуху, які ще не мають відповідного статусу.
1: Прогноз погоди.
0: У наступні години протримається ясна сонячна погода з температурою повітря на рівні плюс 28 градусів. Востаннє така висока температура у цей день фіксувалася у 1977 році. Увечері також буде тепло. Синоптики прогнозують до плюс 22 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Спортивні новини.

Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Цього тижня відбудуться матчі відповіді півфіналів Ліги чемпіонів, де визначиться пара команд, які 30 травня змагатимуться за трофей на Пушкаш Арені в Будапешті. Сьогодні в ігровому дні Арсенал прийматиме Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилась нічию 1-1, тож у Лондоні боротьба буде максимально відкритою. Англійці покладаються на перевагу рідного поля, тоді як іспанці можуть зробити ставку на свій міцний захист. У середу протистояння продовжиться після справжнього липаду. Баварія Мюнхен приймає Парі Сен-Жермен. Перший акт цієї дуелі приніс неймовірну перемогу парижан з рахунком 5-4. Тому німцям обов'язково потрібно перемагати для виходу у фінал, тоді як ПСЖ влаштує навіть нічия. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» готель і étterem Яноші, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюємо.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває Ковальська Олена Олександрівна, заступник керівника Офісу президента України. Основна мета – розвиток співпраці з регіональними громадами для прискорення інтеграції України до Європейського Союзу, насамперед із угорською громадою. Сьогодні у Великій Добруні у реформатському дитячому будинку «Милосердний самаритянин» відбулася зустріч із представниками угорської меншини та керівництвом Закарпатського реформатського церковного округу. Більше про цю зустріч нам розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
2: Це була зустріч робоча з Офісом президента. Олена Ковальська, Олена Олександрівна привітала нас з заступником обласної військової адміністрації. Ну, зустріч сама важлива, тому що співбесіда між Офісом президента і Закарпатською реформатською церквою важлива для нас, як для церкви, для релігійної громади, для національної меншини, тому що в більшості наші прихожани живуть на Закарпатті. Угорськомовні. Коли ті відносини людина бачить і переживає, тоді це підбадьорює нас у тій праці, яку ми виконуємо більше як 30 років. Наша зустріч відбулася у будинку Милосердя Доброго Самарітана у селі Велика Добронь. Ми хотіли показати одну маленьку частинку нашої праці, яка завжди була за наше суспільство, за тих дітей, які потребували допомогу. І ми це не тепер робимо тільки, а вже 30 років тому наші предки започаткували цю роботу. Підбадьорює нас ця зустріч у тому, що ми можемо цю службу проводити і у майбутньому. І може бути співпраця між владою і між церквою, між благодійною роботою, яка проводить наша церква. Проблемні питання є. Ми бачимо те, що відкриті почути нас, і ми вже можемо про те свідчити, що у останні роки не тільки почули, а й допомогли вирішити питання. У процесі вирішення цих проблемних питань ми є і сьогодні, і думаємо, що ми будемо мати хороші результати. Проблеми були, будуть, але якщо є взаємопорозуміння і співпраця, тоді легше вирішувати ці питання.
1: Триває виплата дитячої допомоги для українських родин в межах оновленої системи підтримки, яка запрацювала з цього року. Майже 170 тисяч родин вже отримали таку допомогу. Зокрема, одне

0: продовжує покращувати систему дитячих виплат. Із березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Глобальна рада з вітроенергетики оприлюднила щорічний звіт Global Wind Report 2026, у якому проаналізували роль вітроенергетики у світовій економіці за підсумками минулого року. Станом на 2025 рік загальна встановлена потужність вітроенергетики у світі перевищила 1299 гігаватт. Протягом року було введено рекордні 165 гігаватт нових потужностей. Лідером у світі є Китай, який додав близько 120 гігаватт. У Європі лідер Рує Німеччина з показником 5,7 гігаватт. Попри війну, Україна у 2025 році ввела в експлуатацію близько 324 мегаватт нових вітроенергетичних потужностей. За оцінками, близько 44% вітроенергетичних проєктів припадає на західні регіони, 34% на центральну Україну і ще 22% на південь, насамперед Одеську та Миколаївську області. Це свідчить про рівномірний розвиток вітрогенерації по всій країні, навіть попри воєнні ризики, що також важливо для загального балансу енергосистеми. Незабаром Україна отримує додаткові 156 мегаватт енергетичних потужностей від вітрогенерації у Тур'я-Ремітівській громаді на Закарпатті. Регіон отримає краще електропостачання, місцеві бюджети різних рівнів отримують додаткові податкові надходження, а мешканці – нові робочі місця із забезпеченням сучасних умов праці, повідомляється на сайті «Закарпаття-24». За підтримки уряду Данії, Україна отримала гуманітарну допомогу для пацієнтів із порушеннями слуху. Йдеться про 3150 сучасних слухових апаратів загальною вартістю понад 7,8 мільйонів гривень. Пристрої передано до лікарень у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській і Чернівецькій областях, а також у Києві. Це дозволить розширити доступ пацієнтів до сучасної слухової реабілітації. Водночас у квітні стартувало навчання медичних працівників щодо видачі апаратів і консультування пацієнтів. Така підтримка є частиною системної роботи з підвищення доступності медичної допомоги та забезпечення закладів необхідним обладнанням. Це особливо важливо з огляду на глобальні тенденції, адже до 2050 року майже 2,5 мільярдів людей матимуть певний ступінь втрати слуху. І щонайменше 700 мільйонів або кожен десятий мешканець планети потребуватимуть слухової реабілітації. Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що слухові апарати можуть отримати діти і дорослі з інвалідністю, а також військовослужбовці з порушеннями слуху, які ще не мають відповідного статусу.
1: Прогноз погоди.
0: В наступні години протримається ясна сонячна погода з температурою повітря на рівні плюс 28 градусів. Востаннє така висока температура у цей день фіксувалася у 1977 році. Увечері також буде тепло. Синоптики прогнозують до плюс 22 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Спортивні новини.

Pitanje radioslušačima do vas čuju Vang novine sportom. Футбольний клуб «Карпати» у Львові перемогли «Спартак», а у заключному матчі турніру програли галичанці. Галичанка таким чином 12-те стає чемпіоном, а «Карпати» в 10-те здобувають срібло. Ужгородський клуб у суперлізі здобував золоті нагороди 3 рази. Благодійний фонд «Геніус» продовжує підготовку молодих талантів у центрах гандбольної майстерності у 2026-27 навчальному році. Метою навчальних центрів є популяризація гандболу серед закарпатських школярів, виявлення молодих талановитих спортсменів і підвищення їхньої конкурентоспроможності. Старт програми підготовки заплановані на вересень поточного року, і вона здійснюватиметься у 20 центрах гандбольної майстерності. Заявку на участь у програмі можна подати включно онлайн до 10 серпня 2026. Спочатку 2000-х традицією молодіжної організації Закарпатської реформатської церкви є проведення навесні футбольного турніру для конфірмантів. Цього року захід приймав стадіон Дружби у Бергові, де змагалися 12 команд. У турнірі взяли участь не лише конфірманти, а й молодь віком до 18 років, які пройшли конфірмацію раніше. Після жеребкування розпочалися матчі, які, окрім спортивного досвіду, сприяли зміцненню спільноти. Організатори наголосили,

0: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KMKS ÍSZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
4: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
6: Подорожуєте до Будапешта?
7: Ми заберемо вас у берег Шурень.
6: Надійна та комфортна поїздка щодня.
7: Навіть якщо є лише один пасажир.
6: За ціною 10 тисяч форентів.
7: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
6: Телефонуйте в робочий час за номером.
7: Плюс 36 70 778 1202.
6: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ Транстур 90. Подорож, що зближає. Лижує.
7: Плюс 36 70 778 1202.
1: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is, 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre! Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 3670 778 1202.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
9: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
10: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшігоді Міністерію номеро 807, 2015 августу 13.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetség programjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: Привіт, я Анна Данч. Слухайте на Радіо Пульс пісню «Шампейн».

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки», з вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо! Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

«Давай поговоримо» – це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюємо.
5: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на Радіо Пульс, і це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like in a Sale».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Гвоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш. Дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 5 травня, вівторок. В ефірі інформаційний підсумок дня. З вами Вікторія Кіш. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває Ковальська Олена Олександрівна, заступник керівника Офісу президента України. Основна мета – розвиток співпраці з регіональними громадами для прискорення інтеграції України до Європейського Союзу, насамперед із угорською громадою. У межах робочого візиту на Закарпаття Ковальська Олена Олександрівна провела зустріч з угорською громадою та представниками Закарпатської реформатської церкви. Під час спілкування обговорили актуальні питання національних меншин, перебіг реформи в Україні, зокрема в освітній сфері, а також механізм співпраці держави з громадами в умовах війни. Більше про зустріч ви почуєте від Ковальської Олени, заступника керівника Офісу президента.
2: Взагалі скажу, що візити на Закарпаття, зустрічі з угорською громадою, з Радою церков, це завжди динамічно, тому що і в Києві працює дуже така потужна команда, яка спрямовує зусилля, дуже добре розуміє проблематику і значення взагалі національних меншин в Україні, те, що роблять національні меншини для України, для перемоги. І тут угорська громада і угорці не є виключенням, і ми відстоюємо і допомагаємо всім у рівній мірі. І, звичайно, зараз підіймаються, йдуть реформи в країні. До речі, те, що в Україні під час війни йдуть освітні, культурні, інші реформи – це велике досягнення, і рідко яка країна на таке здатна. І будь-яка реформа, завдяки неї виникають якісь проблемні питання, але це нормальний процес, і ми зі свого боку, як держава, налаштовуємо робочі процеси, створюємо комісії і намагаємося допомогти громадам вирішувати це питання. Як такових з проблем великих, ми намагаємося, щоб їх не було. Там найбільш дискусійне питання – це зараз освітня реформа, але і Міністерство освіти, і Комітет Верховної Ради, і ми, як Офіс Президента, намагаємося все зробити для того, щоб ці, я би сказала, знаєте, баги як у айтішників, які виникають на першому етапі впровадження будь-яких змін, щоб їх знімати і далі вже, щоб процеси йшли без перешкод.
1: Самарянин стала нагодою представити багаторічну благодійну діяльність, спрямовану на підтримку дітей та соціальному служінні, співпрацю з владою та шляхи вирішення актуальних проблем. Більше про це далі в інтерв'ю ви почуєте від єпископа Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандора.
3: Наша зустріч відбулася у будинку Милосердя Доброго Самарятана у селі Велика Добронь. Ми хотіли показати одну маленьку частинку нашої праці, яка завжди була за наше суспільство, за тих дітей, які потребували допомоги. І ми це не тепер робимо тільки, а вже 30 років тому наші предки започаткували цю роботу. І підбадьорює нас ця зустріч у тому, що ми можемо цю службу проводити і у майбутньому. І може бути співпраця між владою і між церквою, між благодійною роботою, яка проводить наша церква. Проблемні питання є. Ми бачимо те, що відкриті почути нас, і ми вже можемо про те свідчити, що у останні роки не тільки почули, а й допомогли вирішити питання. У процесі вирішень цих проблемних питань ми є і сьогодні, і думаємо, що ми будемо мати хороші результати. Проблеми були, будуть, але якщо є за

0: Хмельницького на ділянці від залізничного переїзду до пункту перетину кордону Лужанка. Це перший етап перед капітальним ремонтом. Про це йдеться у повідомленні Золтана Бабяка на сторінці у Фейсбук. Закарпатська обласна рада спільно з партнерами продовжує сприяти створенню умов для професійної реалізації мешканців краю та підтримки місцевого бізнесу. Завтра в Ужгороді на площі Народній відбудеться подія, що об'єднає регіональний ярмарок вакансій та масштабний профорієнтаційний проєкт УЖНУ «Обирай майбутнє сьогодні». Захід пропонує прямий діалог із роботодавцями. Понад 40 провідних підприємств Закарпаття представлять свої вакансії. Це шанс знайти роботу або змінити сферу діяльності безпосередньо під час заходу. Фахівці обласного центру зайнятості консультуватимуть щодо отримання мікрогрантів на власну справу та ваучерів на перенавчання. Експертки хабу «Вона» допоможуть усім охочим професійно скласти резюме. А для учнів 8-11 класів та абітурієнтів працюватимуть локації всіх 21 факультету УЖНУ, а також стенди закладів професійно-технічної освіти. Захід є підсумком серії профорієнтаційних зустрічей у громадах області. Мета – показати молоді та фахівцям, що успішну кар'єру можна будувати вдома, розвиваючи рідне Закарпаття. Про це інформує Закарпатська обласна рада. 5 травня – Всесвітній день гігієни рук. Це не просто дата, це нагадування. Чисті руки – один із найефективніших бар'єрів проти інфекцій. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна друга інфекція, пов'язана з наданням медичної допомоги, могла бути попереджена гігієною рук. Про це інформує Закарпатський центр контролю і профілактики хвороб. Гігієна рук – це найшвидший і найефективніший інструмент у медицині. Вона здатна зупинити до 80% інфекцій. Регулярне миття рук знижує ризик респіраторних інфекцій на 20%, а діарейних захворювань на 30%. Чисті руки є першою лінією захисту від інфекцій, стійких до антибіотиків. Мити руки слід з милом і водою протягом щонайменше 40-60 секунд, особливо після контакту з брудними поверхнями, тваринами або перед їжею. Якщо вода та мило недоступні, використовуйте спиртовмісні антисептики. Вміст спирту має бути не менше, ніж 60-70%.
1: Прогноз погоди.
0: У наступні години протримається ясна сонячна погода з температурою повітря на рівні плюс 28 градусів. Востаннє така висока температура у цей день фіксувалася у 1977 році. Увечері також буде тепло. Синоптики прогнозують до плюс 22 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM. Спортивні новини.

Вітання радіослухачам до вашої уваги. Новини спортом. Цього тижня відбудуться матчі відповіді півфіналів Ліги Чемпіонів, де визначиться пара команд, які 30 травня змагатимуться за трофей на Пушкаш-арені в Будапешті. Сьогодні в ігровому дні Арсенал прийматиме Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилась нічию 1-1, тож у Лондоні боротьба буде максимально відкритою. Англійці покладаються на перевагу рідного поля, тоді як іспанці можуть зробити ставку на свій міцний захист. У середу протистояння продовжиться після справжнього липаду. Баварія Мюнхен приймає Парі Сен-Жермен. Перший акт цієї дуелі приніс неймовірну перемогу парижан з рахунком 5-4. Тому німцям обов'язково потрібно перемагати для виходу у фінал, тоді як ПСЖ влаштує навіть нічия. Обидва матчі розпочнуться о 22:00. У Лізі Європи на нас чекають два захопливі матчі відповіді Фрайбург-Брага. Німцям потрібно відіграватись на власному полі після того, як португальці здобули перевагу в першій зустрічі. Астон Вілла – Нотінгем Форест. Доля фіналу вирішиться в англійському дербі. Форест має мінімальну перевагу. У Лізі конференції на кону також стоїть вихід до фіналу. Крістал Пелес вдома виборюватиме вихід далі в матчі проти Шахтаря, який у першій грі зазнав поразки з рахунком 1-3. Страсбург матиме шанс на камбек перед рідними вболівальниками після того, як Райо Валікано здобув перемогу 1-0 у першому поєдинку. Міланський Інтер офіційно повернув собі титул чемпіона Італії, достроково забезпечивши перше місце у серії А. У матчі 35-го туру команда здолала Парму і стала недосяжною для конкурентів. Це вже 21-й титул у історії клубу. Востаннє Інтер виграв серію А у сезоні 23-24. Абсолютним рекордсменом за кількістю скудетто залишається Ювентус із 36 перемогами. 11 червня стартує чемпіонат світу з футболу, який приймають США, Канада та Мексика.

0: буде перший мундіаль, у якому братимуть участь 48 команд. Матчі будуть зіграні на 16 стадіонах, у тому числі на 11 у США, де FIFA зашадала тимчасових назв стадіонів та прибрала брендинг спонсорів, не пов'язаних із FIFA на час турніру. Це означає, що багато з найвідоміших стадіонів NFL виглядатимуть інакше на чемпіонаті світу. Стадіони, відомі вболівальникам із корпоративних прав на найменування, будуть називатися спрощеними назвами FIFA. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огоздя ові сир вагя шерв, бізо магат а легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika, a luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: Угу. А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már.
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки». З вами Вікторія Кіш. Сьогодні для вас поціновувачів сучасної української та закордонної музики. Я підготувала чергові музичні новинки. Починаємо. Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір». Атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас пісня угорських виконавців «Доктор Бейреш» та «Веріп Томаш» під назвою «Удянем Бантодмек». Це ремікс однієї з найвідоміших угорських пісень. Давайте слухати.

«Давай поговоримо». Це нове прочитання пісні від Вані Рассела, у якому Енді Вакс переносить емоційну історію треку у площину сучасного синт-поп-звучання. Повітряні синтезатори, щільний грув і мелодійна електронна атмосфера створюють контраст із глибоким емоційним змістом пісні. Легкість і яскравість звучання маскують внутрішню драму, передаючи знайоме відчуття, коли за рухом, танцем і музикою ми приховуємо власні переживання. Це сучасний синт-поп-ремікс, який відкриває новий, більш світлий, емоційний вимір пісні за звучанням, але не менш глибокий за змістом.

0: FM 92.1.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Ви слухаєте передачу «Музичні новинки» на Радіо Пульс. І це саме час знайомитися з музичними новинками. А на черзі у нас ще одна музична новинка з-за кордону. Трек від гурту «Four Street» – «Less Like in a Sail».

Не зменшуємо обертів і рухаємося далі. Гурт «Мірамі» презентують ремікс на свою пісню «Вона», над яким працював відомий майстер електронного звуку Квоздіні. Це афрохаус переосмислення треку, який вийшов 2 роки тому, а тепер повертається у новому звучанні. Пісня про перше кохання. Історія молодої закоханої дівчини, яка вперше переживає емоції любові, очікування зустрічі, нестримне бажання бути коханою та водночас і перші дорослі сльози. Давайте слухати. Для вас передає чи музичні новинки на радіо Пульс FM лунає пісня «Вона» від «Мірамі».

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танінець István. Танінець István a könnyű atlétika tízszeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Танінець István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Jelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Танінець István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sport Egyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Танінець István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Танінець István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Танінець István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Танінець István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан, 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легку атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című рубрикою рватунку відчули.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a Pulzus FM hullámhosszán. Ma zenesában a zene királynője, a rock nagyi Tina Turner lesz a középpontban. Ma az ő életművének legnagyobb slágereit és felejthetetlen pillanatait hozzuk közelebb hozzátok. Csapjunk át bele! Vítanie радио слухачам бажаю гарно провести час. Сьогодні в програмі музичний трек. Познайомимося з американською співачкою, авторкою пісень, акторкою, володаркою 8 премій Гремі Тіна Тернер. За свій артистизм, темперамент і сценічну виразність Тіна здобула титул королева рок-н-ролу. Залишайтеся з нами. Починаємо.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.